0: Nui ake te monu ka whakapaua e ngā tāpoe ki ngā hōtera, ngā wharekai me ngā pakihi o te rohe.
1: Mā tēnei pūtia ka puti he haumitanga e tino hiahiatia ana hei whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoi ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki roturua. Nō reira, mā te pūtia tāpiri ka kaha ake te whakatipu. Whakatipu i te tāpoi me te tautoko i ngā mahi.
0: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui ka poroa e te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whai a tēnei ara, ka rua piriona tāra neke atu te nui o te pūtea ka pinapinahia i roto i ngā tau e whā. E ai kia te ānau tui ono o te pāti ka kāriki, e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatīnanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e urumai ana ki te ratonga tūmatanui o tēnei motu.
2: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI, te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. Nō reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore, ka kite tātou ki noti nā atamira pāpāho, pera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, nō reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai nō ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI, nō reira. Ko tērā tētai e maharahara anō nōku.
0: Ko tētei o ngā kaupapa matua te pāti o te tai tokerau ko te hauora. E ai ki te kaitono rārangi i te pāti e ai ki a Kyla Campbell Kamariera, nā āna mahi tahi me te whānau, ngā iwi me ngā ratonga hauora Māori, tai atu ki āna mahi whanake hapori ki mā tihetihe marae, kua kitea e ia ngā āputa hei whakakapi ake. Hei tāna anō mā te tuku tika i ngā ratonga hauora ki ngā hapori o te tai tokerau, ka pai ake te oranga o ngā whānau, o te rohe.
3: Koea tēnā ko tētahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga hauora Māori. Nō reira e kitea whānuitia na hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga nō ko wera mea te tīnana me te hinengaro. E rangi e whaifakāroa na hau i a mātou mō te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā ko te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. Nō reira koea wena etahi momo kaupapa e whakarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura o te tangata.
0: Ia ngā kamepeina pōti e haere ana e putaputa ana ngā kaitōrangapū ki te tūtaki i ngā hapori huri noa i te motu. I te rā wiki i tai atu te pāti kā kāriki ki Ahipara, a Muri Whenua, i reira te kaihautu takirua, te minita o mua hoki a Marama Davidson. Koia te kaihautu tōrangapū tuarua kua tau atu ki Ahipara, no te wā i tai atu te kaihautu takirua o mua o te pāti Māori a Tāriana Tūria. Hei tā huhana Linden mā te haere ki ngā wāhi pērā i a Ahipara, ka marama ake ia ki ngā take, e pāngia nei ngā whānau i ngā hapori tuawhenua.
4: Te kawe mai a Marama Davidson, he honore nui. Te maumai ki rungi, te marae o kōraukore, me te mohia noho ki ko ia te tuarua o ngā minita kāwanatanga kua puta mai, ko Tāriana Tūria tērā, ko Marama Davidson tērā ki rungi i taua marae. Me te hari o te rongo, i te reo o tiwi kāinga, ngā mahi taku taimwana, ngā mahi tiaki whenua, ngā mahi mō te ora o te hapori ki Ahipara.
0: Ki ngā take hākinakina, ka whai wāhia Scott Barrett rāua ko Shannon Frizzell ki te kapa ōpango mō ngā tukinga kia ahi te reiria. Ko te whainga, ko te whakakahāke i ngā āhuatanga rutu a te kapa, whai muri i ngā hinganga e toru kia Awherika ki te tonga. E whakapono ana ngā kaiako mā te whakatū i ngā kaitākaro marohi pērā i a Barrett rāua ko Frizzell, ka pakari ake te tira tukituki. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: kuulilu.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wānga tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki o te whānau a Waipareira, tātau, komuma. I te upoko o te wiki i putai te pāti kā kāre ki tō rātou kaupapa here waka tūmatanui. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. I te upoko o te wiki i putai te pāti kā kāre ki tō rātou kaupapa here waka tūmatanui. Hei tā Mārama Davidson, ma tēnei kaupapa e whakaiti i te pōpoketanga o ngā rori, ā ka pinapina moni hoki ngā whānau. He iti ake te utu o te tereina i te rere mārunga waka rererangi. Kei roto i te kaupapa ngā ratonga tereina pāhihi e whakaroti ana mō ngā ara mai i Tāmaki Makaurau ki te whanganui ātara, mai i o tautahi ki o te poti me Tāmaki ki Tauranga. E whāke nei ko te whānuitanga, o ana kōrero.
2: Kia whakangāwari ake te haerenga huri noa i te motu. He kino te congestion me te utu nui mō te hinu waka, me ngā utu nui mō te waka katoa. Nui rawa atu te utu mārunga waka rererangi hoki me te mahi o ngā whakakore o ngā waka rererangi i ngā waka katoa. Pai rawa ngā taraina mō te warete, mō te pūtia, mō te hine ngaro, ara ki te whakakore i te stress, mō te taia hoki te pai.
1: Nā ngā pahūtanga i te pokapū rāwhiti ki wānga i Amerika rātou ko Iran, i piki ake ngā utu hinu o te ao, ā nā tērā i piki hoki ngā utu penehini ki konei. Nō taua wā ki mohoa kua piki te utu haurehu ki te takiwa o te toru tāra, e 50 hiniti mō te haurehu e 51. E ai ki te kahika i te hiku o te ika e ai ki a moko o te pania, kei te pāngia kinotia ngā whānau o te tai tokerau e tēnei pihitanga.
3: E kaha ana te mamai o tērā pānga ki a mātau i te tai tokerau, ki a mātau i te hiku o tika. I runga anō i te mea e noho tua whenua ana mātau e tawhiti ki atu ana i ngā taone nui i a akarana anō hoki. Ana me tai mai ngā momo kai katoa, te pini hinu, hini, te hinu, mā traka ke e tau mai ai. Ki nō reira e kaha ana te ngau o tērā mamai ki a mātau i tēnei wānei me taku mōhio, ka hore anō te ao kia kite atu i te wāhi hakamua e tau ai tēnei riri i roto i te pokapū rāwhiti.
1: E ai ki te manukura o Rotorua, e ai ki a Tania Tepso mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ā ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā pakihi o te rohe. Ka aro te pūtea ki te tōtō mai ngā manuhiri no tā wāhi, me te whai kia roa ake te noho me te whakapau moni ki konei. E mana ko nui ana ka nui ake te moni ka whakapaua e ngā tāpoe ki ngā hōtera, ngā wharekai me ngā pakihi o te rohe.
4: Mā tēnei pūtia ka puti he haumitanga e tino hiahiatia ana hei whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoi ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Rotorua. Nō reira, mā te pūtia tāpiri ka kaha ake te whakatipu. Whakatipu i te tāpoi me te tautoko i ngā mahi.
1: E matapai ana kei te takiwa o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui ka poroa i te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga rā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whaia tēnei ara ka rua pīrio na tāra ni ke atu i te nui o te pūtea ka pinapina hia i roto i ngā tau e whā. E ai ki a te anau tui ono o te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatīnanatanga o ngā whakaawinga o Amerika. Ka e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o Aotearoa.
5: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wahi ke, kei nā Amerikana ke. Nō reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore. Ka ki te tātou ki noti nā atamira pāpaho, tera ki te tokamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai nō ki roto i nā rorohi ki ahu mai nā te AI, no reira. Ko tērā tētai maharahara anō nōku.
1: Ki ngā take hākinakina, i puta te rārangi kaitākaro mō ngā kapa o ngā kiwis me ngā kiwi ferns mō te ipu o te aoriki ki Aotearoa me ahi te reiria. Ko Kaelin Ponga te tehi o ngā kaitākaro matua mō te kapa kiwis, a koe nei te wā tuatahi ka tuia hei kaitākaro i te tehi kapa amotu mō Aotearoa. Ko Stacey Waka te tehi o ngā kaitākaro hou ki te tima kiwi ferns, kua toa ke ia i ngā ipu o te ao futu pōro, a ka whai wāhi ki tana ipu o te ao riki. Tuatahi, ka rewa ke ngā tukinga mo te ipu o te ao hei tēnei marama, a ko te tukinga tuatahi a ngā kiwis kia ahi te reiria ka hiwa ake hei te 15 o Oketopa. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohutohu huarere a Tāwhiri Mātea. Tainui Live.
6: Hei te iwi, Tainui Live Weather, ahiahi Māria kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, paraire te tua iwa Oketopa, 2026. Pāeroa Hauraki, he paku ka puaki te rangi me te whitimaia tamanu i te rā, 2031 te pāmahana te kau te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua, he rā e whitiana me te paku ka pua, 2031 te pāmahana ka heke ki te te kau. Tokoroa Raukawa, he pēra te matapae ki tōro he a kapua ki te rangi me te rā e whiti ana, te kauma iwa te pāmahana iwa te pāmakariri. Kirikiri roa ki te taone nei he paku kapua me te whiti mai atamanu i te rā, 2031 te pāmahana te kau te pāmakariri. Te kuiti mania putoa he rā e whiti ana me te paku kapua, 2031 te pāmahana ka heke ki te iwa. A papakura tāmaki ki te tonga ki tō takiwā hei te rangi nei, a he a kapua ki te rangi me te rae whiti ana. Rua te kau te pāmahana, te kau te pāmakariri, hei te pū. Ko Iaranga Matapae Huarere, me ngā pūrongo kōrero mo te ahiahi o te praere, te tua iwa Oketopa 2026. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui iwa 2025.

0: 正那佢都应啊，因为发卡罗买那个过下子罗玩啊，前里面啊，过去嘛啊话只啊，只可以只睇那起，啊只发罗外拍来啦，发出过咪嘛。AI ki te manukura o roto rua AI ki a tāne a teps o ima te pūtea tautoko a te kāwanatanga ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki roto rua ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā pakihi o te rohe ka whakako pani ake ki ngā hākinakina AI ki te manukura o roto rua AI ki a tāne a teps o ima te pūtea tautoko a te kāwanatanga ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki roto rua a ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā pakihi o te rohe. Ka aro te pūtea ki te tōtō i ngā manuhiri no tā wāhi me te whai ki a roa ake te noho me te whakapau moni ki konei. E mana ko nui ana ka nui ake te moni ka whakapaua i ngā tāpoe ki ngā hōtera, ngā wharekai me ngā pakihi o te rohe.
1: Ma tēnei pūtea ka puti he haumitanga e tino hiahiatia ana hei whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoe ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki roturua. Nō reira, mā te pūtia tāpiri ka kaha ake te whakatipu. Whakatipu i te tāpoe me te tautoko i ngā mahi.
0: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tū matanui ka poroa e te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua pirio nā tāra neke atu te nui o te pūtea ka penapenahia i roto i ngā tau e whā. E ai kia te ānau tui ono o te pāti ka kāriki, e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatīnanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o tēnei motu.
2: Well, he tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. No reira, ko era whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kona, ka kite tātou ki noti nā atamira pāpāho, pera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai nō ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI no reira. Ko tērā tētai maharahara anō nōku.
0: Ko tētai o ngā kaupapa matua te pāti o te tai tokerau ko te hauora. E ai ki te kaitono rārangi i te pāti e ai ki a Kyla Campbell Kamariera. Nā āna mahi tahi me te whānau ngā iwi me ngā ratonga hauora Māori. Tai atu ki āna mahi whanake hapori ki mā tihe marae. Kua kitea e ia ngā aputa hei whakakapi ake. Hei tāna no mā te tuku tika i ngā ratonga hauora ki ngā hapori o te tai tokerau. Ka pai ake te oranga o ngā whānau. O te rohe.
3: Koea tēnā ko tētahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga hauora Māori. No reira e kitea whānuitia na hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora. Haunga no ko wera mea te tīnana me te hinengaro. E rangi e whai whakaroa na hau i a mātou mō te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā ko te whaikaha. Ko te taha ki te ngā take whare mauhere. Nō reira koe a wena etahi momo kaupapa e whakarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura o te tangata.
0: Ia ngā kamepeina pōti e haere ana e putaputa ana ngā kaitōrangapū ki te tūtaki i ngā hapori huri noa i te motu. I te rā wiki i tai atu te pāti kā kāriki ki Ahipara, a Muri Whenua, i reira te kaihautu takirua, te minita o mua hoki a Marama Davidson. Koia te kaihautu tōrangapū tuarua kua tau atu ki Ahipara, no te wā i tai atu te kaihautu takirua o mua o te pāti Māori a Tāriana Tūria. Hei tā huhana Linden mā te haere ki ngā wāhi pērā i a Ahipara, ka mārama ake ia ki ngā take, e pāngia nei ngā whānau i ngā hapori tuawhenua.
4: Te kawe mai a Marama Davidson, he honore nui. Te maumai ki rungi, te marae o kōrau kore, me te mohia noho ki ko ia te tuarua o ngā minita kāwanatanga kua puta mai, ko Tāriana Tūria tērā, ko Marama Davidson tērā ki rungi i taua marae. Me te hari o te rongo, I te reo o tiwi kāinga, ngā mahi taku tai moana, ngā mahi tiaki whenua, ngā mahi mō te ora o te hāpori ki Ahipara.
0: Ki ngā take hā kinakina, ka whai wāhia Scott Barrett rāua ko Shannon Frizzell ki te kapa ōpango mō ngā tukinga kia ahi te reiria. Ko te whainga, ko te whakakahake i ngā āhuatanga rutu a te kapa, whai muri i ngā hinganga e toru kia Awherika ki te Tonga. E whakapono ana ngā kaiako mā te whakatū i ngā kaitākaro marohi pērā i a Barrett rāua ko Frizzell, ka pakari ake te tira tukituki. Koe a ngā kohinga a Wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a Tāwhiri Mātea. Tainui Live.
6: Hei te iwi, Tainui Live Weather, ahiahi Māria kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, paraire te tua iwa o ke topa, 2026. Pāeroa Hauraki, he paku kapua ki te rangi mi te whitimai tamanui te rā, 2031 te pāmahana te kau, te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua, he rā e whitiana me te paku kapua, 2031 te pāmahana ka heke ki te te kau. Tokoroa Raukawa, he pēra te matapae ki tōro he kapua ki te rangi me te rā e whiti ana, te kauma iwa te pāmahana iwa te pāmakariri. Kirikiri roa ki te taone nei he paku kapua me te whiti mai a tamanui te rā, 2031 te pāmahana te kau te pāmakariri. Te kuiti mania poto ai he rā e whiti ana me te paku kapua, 2031 te pāmahana ka heke ki te iwa. A papakura tāmaki ki te Tonga, ki tō takiwā hei te rangi nei, a he a kapua ki te rangi me te rāi whiti ana. 2 te kau te pāmahana, te kau te pāmakariri, hei te pū. Ko iaranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo te ahiahi o te praere, te tua iwa o ke topa 2026. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, 2025, irawha.

0: 사회 고래로
1: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kōhatsuroa wai ngā tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. I te upoko o te wiki I putai te pāti kā kāre ki tō rātou kaupapa here waka tūmatanui. Kā whakakopani ake ki ngā hā kinakina. I te upoko o te wiki I putai te pāti kā kāriki tō rātou kaupapa here waka tūmatanui. Hei tā Marama Davidson ma tēnei kaupapa e whakaiti I te popoketanga o ngā rori, ā kā pinapina moni hoki ngā whānau. He iti ake te utu o te treina I te rere marunga waka rererangi. Kei roto I te kaupapa ngā ratonga treina pāhihi e whakaroti ana mō ngā ara mai I tāmaki makaurau ki te whanganui ātara, mai I o tautahi ki o te poti, me tāmaki ki Tauranga. E whāke nei ko te whānuitanga, o ana kōrero.
2: Kia whakangāwari ake te haerenga huri noa I te motu. He kino te congestion, me te utu nui mō te hinu waka, me ngā utu nui mō te waka katoa. Nui rawa atu te utu marunga wakarererangi hoki, me te mahi o ngā whakakore o ngā wakarererangi I ngā wakatoa. Pai rawa ngā taraina mō te warete, mō te pūtia, mō te henengaro, ara ki te whakakore I te stress, mō te taia hoki te pai.
1: Nā ngā pahūtanga I te pokapū rāwhiti ki wānga I Amerika rātou ko Iran, I piki ake ngā utu hinu o te ao, ā nā tērā I piki hoki ngā utu penehini ki konei. Nō taua wā ki mohoa kua piki te utu haurehu ki te takiwa o te toru tāra e 50 hiniti mō te haurehu e 51. E ai ki te kahika I te hiku o te ika e ai ki a moko o te pania, kei te pāngia kinotia ngā whānau o te tai tokerau e tēnei pihitanga.
3: E kaha ana te mamai o tērā pānga ki a mātau I te tai tokerau, ki a mātau I te hiko o tika. I runga anō I te mea e noho tua whenua ana mātau e tawhiti ki atu ana I ngā taone nui I a akarana anō hoki. Ana me tai mai ngā momo kai katoa, te pini hinu, hini, te hinu, mā traka ke e tau mai ai. Ki nō reira e kaha ana te ngau o tērā mamai ki a mātau I tēnei wānei me taku mōhio, ka hore anō te ao kia kite atu I te wāhi hakamua e tau ai tēnei riri I roto I te pokapū rāwhiti.
1: E ai ki te manukura o Rotorua e ai ki a Tania Tepso mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ā ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā pakihi o te rohe. Ka aro te pūtea ki te tōtō mai ngā manuhiri no tā wāhi, me te whai kia roa ake te noho me te whakapau moni ki konei. E mana ko nui ana ka nui ake te moni ka whakapaua e ngā tāpoe ki ngā hōtera, ngā wharekai me ngā pakihi o te rohe.
4: Ma tēnei pūtia ka puti he haumitanga e tino hiahiatia ana he whakapākiri I te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoi ngā rāngai e whakaroto ana I ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Rotorua. Nō reira, ma te pūtia tāpiri ka kaha ake te whakatipu I te tāpoi me te tautoko I ngā mahi.
1: E matapai ana kei te takiwa o te waru mano ngā tūranga mahi I te ratonga tūmatanui ka poroa I te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi I te atamai hangahanga arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whaia tēnei ara ka rua piriona tāra ni ke atu I te nui o te pūtea ka pinapina hia I roto I ngā tau e whā. E ai ki a te anau tui ono o te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga I te whakatīnanatanga o ngā whakaawinga o Amerika. Ka e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o Aotearoa.
5: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wahi ke, kei nā Amerikana ke. Nō reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kona, ka kite tātai ki noti nā atamira pāpaho, pera ki te tokamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai nō ki roti nā rorohu ki ahu mai nā te AI no reira. Ko tērā tētahi maharahara anō nōku.
1: Ki ngā take hā kinakina, i puta te rārangi kai tākaro mō ngā kapa o ngā kiwis me ngā kiwi ferns mō te ipu o te aoriki ki Aotearoa me ahi te reiria. Ko Kaelin Ponga te tehi o ngā kai tākaro matua mō te kapa kiwis, a koe nei te wā tuatahi ka tuia hei kai tākaro i te tehi kapa amotu mō Aotearoa. Ko Stacey Waka te tehi o ngā kai tākaro hou ki te tima kiwi ferns, kua toa ke ia i ngā ipu o te ao futupōro, a ka whai wāhi ki tana ipu o te ao riki. Tuatahi, kāre wā ke ngā tukinga mo te ipu o te ao hei tēnei marama, a ko te tukinga tuatahi a ngā kiwis kia ahi tereiria ka hiwāke hei te 15 o Oketopa. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Ai rai te iwi, Tainui Live Weather, ahiahi Māria kia tātou katoa, kirunga i tēnei rangi, paraire te tua iwa Oketopa, 2026. Pairoa Hauraki, he paku kapua ki te rangi mi te Whitimaia Tamanui te rā, 2031 te pāmahana te kau te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua, he rai Whitiana me te paku kapua, 2031 te pāmahana ka heke ki te te kau. Tokoroa Raukawa, he pēra te matapae ki tōro he kapua ki te rangi me te rā e Whitiana, te kauma iwa te pāmahana iwa te pāmakariri. Kirikiri roa ki te taone nei he paku kapua me te Whitimaia Tamanui te rā, 2031 te pāmahana te kau te pāmakariri. Te kuiti mania poto ai he rā e Whitiana me te paku kapua, 2031 te pāmahana ka heke ki te iwa. A papakura tāmaki ki te tonga ki tō takiwā hei te rangi nei, a he a kapua ki te rangi me te rāi Whitiana. Rua te kau te pāmahana te kau te pāmakariri hei te pū. Ko Iaranga Matapae Huarere me ngā pūrongo kōrero mo te ahiahi o te praere te tua iwa Oketopa 2026. Kia mau kia ita, kia ita kia mau ki te reo o Tainui iwa 2025. Ira whā.